0: Estado cantante kazajo Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: يتنقل شعر شعر قديم